Radyo Helsinki'm, yeni nüvalet harmonisi radyori nisin de Josh Chip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemve të gjelbëra, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingull i harmonisë muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki'n në gjuhën shqipe.